sih deh.

0: bist du toll?
1: Es ist kurios still.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Drømmer du om at læse til enten maskinmester, sygeplejerske, pædagog, pædagogisk assistent eller finansøkonom? Så kom til Åbent Hus på UCN og Martech i Thisted den 10. juni fra 16.30 til 18 og bliv klogere på de forskellige uddannelser.
3: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Hyggerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
4: Kom til Traktor Træk på Morsø Landbrugsskole nu på fredag kl. 17. Masser af sort røg, hestekræfter, pølser på grillen og øl i hanerne. Se det hele i programmet på Morsø Landbrug Ungdoms Facebook-side, og så ses vi til traktortræk på Morsø Landbrugsskole. Det er nu på fredag kl. 17.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nykøbing Mors fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nykøbing Mors. Davidsen. Vi løser det.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: De lukkede offentlige toiletter i Thisted Kommune bør genåbnes. Det mener kommunalbestyrelsesmedlem Kasper Sø Larsen fra Liberal Alliance. Han peger på, at kommunen sparede omkring 1 million kroner ved lukningerne sidste år, svarende til under 0,05% af budgettet. Efter flere borgerhenvendelser kalder han besparelsen meget synlig i hverdagen for både borgere, turister, ældre og mennesker med handicap og opfordrer nu budgetparter til at finde pengene til en genåbning i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Der er stor forskel på, hvor lang tid det tager at få behandlet en byggesag i Thy og på Mors. I Thisted Kommune har man ifølge en ny undersøgelse fra Dansk Erhverv den hurtigste sagsbehandlingstid i Nordjylland. Her tager det nemlig 33 dage i gennemsnit at få behandlet sin byggesag. På Mors tager det næsten 3 gange så lang tid, nemlig 94 dage. Og det er ikke godt nok, erkender Kjeld Kortegaard, der er formand for udvalget for teknik og miljø i Morsø Kommune. Jeg får løbende henvendelser fra borgere og virksomheder, der ikke kan forstå, at det skal tage så lang tid. Jeg har bedt forvaltningen om at komme med en løsning på, hvordan vi får sagsbehandlingstiderne ned. Derfor har vi også sagen på dagsordenen på udvalgsmødet i dag, siger han til Limfjord Update. Thyboen Malte Jacobsen er klar til Le Mans-ugen efter en positiv testdag på den ikoniske bane i Frankrig. Sammen med Team Peugeot Total Energies fik han gennemført hele testprogrammet i sin Peugeot 9X8 uden problemer, skriver Limfjord Update. Malte Jacobsen kalder det et særligt gensyn med Le Mans og ser nu frem mod træning, Hyperpole og det 24-timers løb, der starter lørdag kl. 16 og som kan følges på TV2 Play. Christian Kelsen har skruet denne nyhedsudsendelse sammen. Mit navn er Michelle Heder Josefsen. Vi får lidt eller nogen sol i dag og enkelte byer, lokalt måske med torden. Temperatur på mellem 13 og 16 grader og svag til jævn vind fra sydvest senere vest.
0: Limfjordslager.
2: Behov for nyt arbejdstøj? Hos Bygma Thisted har vi landets førende tøjshop. Vores dygtige tøjsælgere kommer gerne ud til dig med professionel vejledning, så du er klædt ordentligt på til opgaven. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Byg med Thisted. 88 30 12 50.
3: Kom til traktortræk på Morsø Landbrugsskole nu på fredag kl. 17. Masser af sort røg, hestekræfter, pølser på grillen og øl i hanerne. Se det hele i programmet på Morsø Landbrug Ungdoms Facebook-side, og så ses vi til traktortræk på Morsø Landbrugsskole. Det er nu på fredag kl. 17.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies. Kan

0: Limfjordslager.
1: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Rentynaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
3: Kom til Traktortræk på Morsø Landbrugsskole nu på fredag kl. 17. Masser af sort røg, hestekræfter, pølser på grillen og øl i hanerne. Se det hele i programmet på Morsø Landbrug Ungdoms Facebook-side, og så ses vi til Traktortræk på Morsø Landbrugsskole. Det er nu på fredag kl. 17.
4: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Rusland opruster langs grænserne til Norden og Baltikum og udvider militærbaser for at forberede sig på en mulig konflikt med europæiske lande omkring Østersøen. Det vurderer nordiske efterretningschefer og topofficerer ifølge DR Nyheder. Nye satellitbilleder viser, at Rusland bygger nye faciliteter og gør plads til 10.000 vis af soldater tæt på NATO-landene. Kilderne understreger dog, at der ikke er tegn på, at Rusland har besluttet at gå i krig, men at truslen tages meget alvorligt. Thy og Morses folketingsmedlem Simon Kollerup fortsætter som Socialdemokratiets forsvarsordfører. Samtidig bliver han ny næstformand i Folketingets erhvervsudvalg efter partiets fordeling af poster efter regeringsdannelsen. Simon Kollerup, der er valgt i Thistedkredsen, glæder sig over den fortsatte tillid og peger på, at han tager erfaringerne fra de seneste års forsvars- og sikkerhedspolitiske arbejde samt tiden som erhvervsminister med sig ind i den nye periode. En 23-årig mand fra Skive er ved Vestre Landsret dømt for 28 lovovertrædelser efter en vild flugt fra politiet på motorcykel. Over en strækning på 33 km begik han blandt andet 10 tilfælde af vanvidskørsel, kørte uden gyldigt kørekort, ignorerede politiets anvisninger og nåede op på 157 km i timen på en strækning med 80 grænse. Straffen lyder på 3 måneders fængsel, en bøde på 22.500 kroner og frakendelse af kørekortet i 7 år. Michelle Heder Josefsen læste denne nyhedsudsendelse, der var redigeret af Christian Kelsen. Vi får lidt eller nogen sol i dag og enkelte byer, lokalt måske med torden. Temperatur på mellem 13 og 16 grader og svag til jævn vind fra sydvest senere vest.
0: Limfjordslager.
2: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Bygma er den største familieejede leverandør til byggeriet. Hos os er en aftale en aftale, og vi går ikke på kompromis med kvalitet. Vi står altid klar med god service og professionel vejledning. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
2: Drømmer du om at læse til enten maskinmester, sygeplejerske, pædagog, pædagogisk assistent eller finansøkonom? Så kom til Åbent Hus på UCN og Martech i Thisted den 10. juni fra 16.30 til 18 og bliv klogere på de forskellige uddannelser.
3: Kør græssæsonen godt i møde med J. Hundal. Står du og mangler en fuldhydraulisk rive, en bukseret skårlægger eller en gødningsspreder, har vi med garanti en maskine til dig. Vi har de nyeste maskiner og modeller fra Kuhn & Rau. Kig forbi J. Hundals butikker i Thisted eller i Skive og bliv godt gearet.
4: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
5: Kom til traktortræk på Morsø Landbrugsskole nu på fredag kl. 17. Masser af sort røg, hestekræfter, pølser på grillen og øl i hanerne. Se det hele i programmet på Morsø Landbrug Ungdoms Facebook-side, og så ses vi til traktortræk på Morsø Landbrugsskole. Det er nu på fredag kl. 17.
6: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nykøbing Mors fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nykøbing Mors. Davidsen. Vi løser det.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: De lukkede offentlige toiletter i Thisted Kommune bør genåbnes. Det mener kommunalbestyrelsesmedlem Kasper Sø Larsen fra Liberal Alliance. Han peger på, at kommunen sparede omkring 1 million kroner ved lukningerne sidste år, svarende til under 0,05% af budgettet. Efter flere borgerhenvendelser kalder han besparelsen meget synlig i hverdagen for både borgere, turister, ældre og mennesker med handicap og opfordrer nu budgetparter til at finde pengene til en genåbning i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Der er stor forskel på, hvor lang tid det tager at få behandlet en byggesag i Thy og på Mors. I Thisted Kommune har man ifølge en ny undersøgelse fra Dansk Erhverv den hurtigste sagsbehandlingstid i Nordjylland. Her tager det nemlig 33 dage i gennemsnit at få behandlet sin byggesag. På Mors tager det næsten 3 gange så lang tid, nemlig 94 dage. Og det er ikke godt nok, erkender Kjeld Kortegaard, der er formand for udvalget for teknik og miljø i Morsø Kommune. Jeg får løbende henvendelser fra borgere og virksomheder, der ikke kan forstå, at det skal tage så lang tid. Jeg har bedt forvaltningen om at komme med en løsning på, hvordan vi får sagsbehandlingstiderne ned. Derfor har vi også sagen på dagsordenen på udvalgsmødet i dag, siger han til Limfjord Update. Thyboen Malte Jakobsen er klar til Le Mans-ugen efter en positiv testdag på den ikoniske bane i Frankrig. Sammen med Team Peugeot Total Energies fik han gennemført hele testprogrammet i sin Peugeot 9X8 uden problemer, skriver Limfjord Update. Malte Jakobsen kalder det et særligt gensyn med Le Mans og ser nu frem mod træning, Hyperpole og det 24-timers løb, der starter lørdag kl. 16 og som kan følges på TV2 Play. Christian Kelsen har skruet denne nyhedsudsendelse sammen. Mit navn er Michelle Heder Josefsen. Vi får lidt eller nogen sol i dag og enkelte byer, lokalt måske med torden. Temperatur på mellem 13 og 16 grader og svag til jævn vind fra sydvest senere vest.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
2: Kom til traktortræk på Morsø Landbrugsskole nu på fredag kl. 17. Masser af sort røg, hestekræfter, pølser på grillen og øl i hanerne. Se det hele i programmet på Morsø Landbrug Ungdoms Facebook-side, og så ses vi til traktortræk på Morsø Landbrugsskole. Det er nu på fredag kl. 17.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
2: Hej skat, sig mig, hvad laver du?
3: Ja, det skal jeg sige dig. Jeg renser toilettet igen. Hvor tit skal jeg sige, at toilettet ikke er til vådservietter, skumklud, engangsservietter, vatpinde, blæ og bind?
4: Hjælp Morsø Forsyning med at bearbejde dit spildevand. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Skænk vandet en tanke. Det gør vi. Morsø Forsyning. Dit eget lokale forsyningsselskab. Besøg os på morsøforsyning.dk.
5: Kom til traktortræk på Morsø Landbrugsskole nu på fredag kl. 17. Masser af sort røg, hestekræfter, pølser på grillen og øl i hanerne. Se det hele i programmet på Morsø Landbrug Ungdoms Facebook-side, og så ses vi til traktortræk på Morsø Landbrugsskole. Det er nu på fredag kl. 17.
6: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
7: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musik.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Rusland opruster langs grænserne til Norden og Baltikum og udvider militærbaser for at forberede sig på en mulig konflikt med europæiske lande omkring Østersøen. Det vurderer nordiske efterretningschefer og topofficerer ifølge DR Nyheder. Nye satellitbilleder viser, at Rusland bygger nye faciliteter og gør plads til 10.000 vis af soldater tæt på NATO-landene. Kilderne understreger dog, at der ikke er tegn på, at Rusland har besluttet at gå i krig, men at truslen tages meget alvorligt. Thy og Morses folketingsmedlem Simon Kollerup fortsætter som Socialdemokratiets forsvarsordfører. Samtidig bliver han ny næstformand i Folketingets erhvervsudvalg efter partiets fordeling af poster efter regeringsdannelsen. Simon Kollerup, der er valgt i Thistedkredsen, glæder sig over den fortsatte tillid og peger på, at han tager erfaringerne fra de seneste års forsvars- og sikkerhedspolitiske arbejde samt tiden som erhvervsminister med sig ind i den nye periode. En 23-årig mand fra Skive er ved Vestre Landsret dømt for 28 lovovertrædelser efter en vild flugt fra politiet på motorcykel. Over en strækning på 33 km begik han blandt andet 10 tilfælde af vanvidskørsel, kørte uden gyldigt kørekort, ignorerede politiets anvisninger og nåede op på 157 km i timen på en strækning med 80 grænse. Straffen lyder på 3 måneders fængsel, en bøde på 22.500 kroner og frakendelse af kørekortet i 7 år. Michelle Heder Josefsen læste denne nyhedsudsendelse, der var redigeret af Christian Kelsen. Vi får lidt eller nogen sol i dag og enkelte byer, lokalt måske med torden. Temperatur på mellem 13 og 16 grader og svag til jævn vind fra sydvest senere vest.
0: Limfjordslager.
2: Behov for nyt arbejdstøj? Hos Bygman Thisted har vi landets førende tøjshop. Vores dygtige tøjsælgere kommer gerne ud til dig med professionel vejledning, så du er klædt ordentligt på til opgaven. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Byg med Thisted. 88 30 12 50.
3: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Du lytter til Limfjordslager.
1: Man er blevet den, man er. Man har fået de talenter, man nu har. Det er selvfølgelig ikke for sent at lære noget nyt og nyttigt, som er rart. Eksempelvis vil jeg da godt lære at spille klaver. Men hvis jeg skal blive god, så får jeg ikke tid til mere. Så jeg lader være og finder på noget andet. Jeg lader være og finder på noget andet. Jeg kunne egentlig også godt tænke mig at lære at stå på ski. Hvis jeg nu i dag kunne få ham Hansi Hinterseer herop fra Østerrig, så kunne han måske lære mig en slager eller to.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
3: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop,

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Drømmer du om at læse til enten maskinmester, sygeplejerske, pædagog, pædagogisk assistent eller finansøkonom? Så kom til Åbent Hus på UCN og Martech i Thisted den 10. juni fra 16.30 til 18 og bliv klogere på de forskellige uddannelser.
2: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
3: Kom til Traktortræk på Morsø Landbrugsskole nu på fredag kl. 17. Masser af sort røg, hestekræfter, pølser på grillen og øl i hanerne. Se det hele i programmet på Morsø Landbrug Ungdoms Facebook-side, og så ses vi til Traktortræk på Morsø Landbrugsskole. Det er nu på fredag kl. 17.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

0: På FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: De lukkede offentlige toiletter i Thisted Kommune bør genåbnes. Det mener kommunalbestyrelsesmedlem Kasper Sø Larsen fra Liberal Alliance. Han peger på, at kommunen sparede omkring 1 million kroner ved lukningerne sidste år, svarende til under 0,05% af budgettet. Efter flere borgerhenvendelser kalder han besparelsen meget synlig i hverdagen for både borgere, turister, ældre og mennesker med handicap og opfordrer nu budgetparter til at finde pengene til en genåbning i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Der er stor forskel på, hvor lang tid det tager at få behandlet en byggesag i Thy og på Mors. I Thisted Kommune har man ifølge en ny undersøgelse fra Dansk Erhverv den hurtigste sagsbehandlingstid i Nordjylland. Her tager det nemlig 33 dage i gennemsnit at få behandlet sin byggesag. På Mors tager det næsten 3 gange så lang tid, nemlig 94 dage. Og det er ikke godt nok, erkender Kjeld Kortegaard, der er formand for udvalget for teknik og miljø i Morsø Kommune. Jeg får løbende henvendelser fra borgere og virksomheder, der ikke kan forstå, at det skal tage så lang tid. Jeg har bedt forvaltningen om at komme med en løsning på, hvordan vi får sagsbehandlingstiderne ned. Derfor har vi også sagen på dagsordenen på udvalgsmødet i dag, siger han til Limfjord Update. Thyboen Malte Jacobsen er klar til Le Mans-ugen efter en positiv testdag på den ikoniske bane i Frankrig. Sammen med Team Peugeot Total Energies fik han gennemført hele testprogrammet i sin Peugeot 9X8 uden problemer, skriver Limfjord Update. Malte Jacobsen kalder det et særligt gensyn med Le Mans og ser nu frem mod træning, Hyperpole og det 24-timers løb, der starter lørdag kl. 16 og som kan følges på TV2 Play. Christian Kelsen har skruet denne nyhedsudsendelse sammen. Mit navn er Michelle Heder Josefsen. Vi får lidt eller nogen sol i dag og enkelte byer, lokalt måske med torden. Temperatur på mellem 13 og 16 grader og svag til jævn vind fra sydvest senere vest.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Kom til traktortræk på Morsø Landbrugsskole nu på fredag kl. 17. Masser af sort røg, hestekræfter, pølser på grillen og øl i hanerne. Se det hele i programmet på Morsø Landbrug Ungdoms Facebook-side, og så ses vi til traktortræk på Morsø Landbrugsskole. Det er nu på fredag kl. 17.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musik.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Kom til traktortræk på Morsø Landbrugsskole nu på fredag kl. 17. Masser af sort røg, hestekræfter, pølser på grillen og øl i hanerne. Se det hele i programmet på Morsø Landbrug Ungdoms Facebook-side, og så ses vi til traktortræk på Morsø Landbrugsskole. Det er nu på fredag kl. 17.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nykøbing Mors fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nykøbing Mors. Davidsen. Vi løser det.
3: Drømmer du om at læse til enten maskinmester, sygeplejerske, pædagog, pædagogisk assistent eller finansøkonom? Så kom til Åbent Hus på UCN og Martech i Thisted den 10. juni fra 16.30 til 18 og bliv klogere på de forskellige uddannelser.
4: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: En ny analyse fra SMV Danmark viser, at Danmark kan miste omkring 66.000 unge frem mod 2036. En udvikling, der især vil ramme land- og udkantsområder. På Limfjord Update advarer erhvervschef Jens Mortensen fra Thy Erhvervsforum om, at manglen på arbejdskraft allerede er en udfordring og peger på initiativer som Ungeliv Thy og Juniormesterlærer. Også på Mors lyder advarslen fra erhvervschef Susanne Toftegård Hansen. Hun kalder kampen om kvalificeret arbejdskraft en af de største vækstudfordringer for virksomheder uden for de store byer. Kulturmøde Mors har offentliggjort endnu flere navne til årets musikprogram. Blandt hovednavnene er Folkeklubben, Oland, Bye Bye Brenda og Caroline Morsing. Publikum kan også opleve nordiske kunstnere som den grønlandske rapper Tarak og norsk-danske Uld. Direktør for Kulturmøde Kasper Ryttegaard siger, at programmet skal samle mennesker på tværs af generationer og musiksmag og samtidig skabe nye musikalske oplevelser. Kulturmøde Mors finder sted fra 20. til 22. august i Nykøbing Mors, og alle koncerter er gratis. Det samlede program offentliggøres den 22. juni. Jonas Vingegaard kan gå i gult allerede på første etape af årets Tour de France. Det vurderer i hvert fald TV2 Sports cykelekspert Emil Axelgaard, efter at Vingegaards hold Team Visma Lisa Bike i går vandt holdtidskørslen i et optaktsløb i Frankrig. Turen starter 4. juli i Barcelona med netop en holdtidskørsel, og derfor ser eksperten nu en realistisk mulighed for en dansk førertrøje fra første dag. Christian Kelsen skruede nyhederne sammen. Mit navn er Dan Jensen. Resten af dagen får vi lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, lokalt måske med torden. Temperatur op mellem 13 og 16 grader. I aften og nat vekslende skydække med enkelte byer og ned mellem 6 og 10 grader.
0: Limfjordslager.
2: Bygma er den største familieejede leverandør til byggeriet. Hos os er en aftale en aftale, og vi går ikke på kompromis med kvalitet. Vi står altid klar med god service og professionel vejledning. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: 30 i musikværket Gasværksvej 60 i Nykøbing. Se mere på www.jazzklubmors.dk. Strømpehusets venner holder åben med flere udstillere på søndag kl. 14 i Strømpehuset i Øster Assels. Morsø Pensionistforening inviterer til stort bankospil på søndag kl. 19 i Bankohallen. Dørene åbnes 17.30. Alle er velkomne.
1: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
2: Kom til Traktortræk på Morsø Landbrugsskole nu på fredag kl. 17. Masser af sort røg, hestekræfter, pølser på grillen og øl i hanerne. Se det hele i programmet på Morsø Landbrug Ungdoms Facebook-side, og så ses vi til Traktortræk på Morsø Landbrugsskole. Det er nu på fredag kl. 17.
3: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
4: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Rentynaturligvis.dk.
3: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Fem personer er blevet sigtet i en sag om en ulovlig cigaretfabrik, der ifølge politiet har snydt statskassen for ca. 62 millioner kroner. Sagen har trådet til Midt- og Vestjylland, oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet. I går slog politiet til mod det, som det kalder en professionel fabrik i Midtjylland. Her er der ifølge politiet produceret mere end 32 millioner ulovlige cigaretter. Fire af de sigtede mænd bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør, hvor en anklager vil kræve dem varetægtsfængslet. Politiet formoder, at de har anholdt de centrale aktører i sagen. En selvkørende truck fra Mors-virksomheden Global AGV har overtaget det, medarbejderne hos Pris i Skive kalder dødt arbejde. AGV'en kører nu automatisk materialer mellem produktion og lager mindst 4 gange i timen, og dermed overtaget en rutineopgave, som tidligere blev udført manuelt. Resultatet er både højere effektivitet og bedre sikkerhed, fordi gangarealerne holdes fri for paller og materialer. Hos Pris glæder man sig samtidig over, at medarbejderne nu kan bruge tiden på mere værdiskabende opgaver i produktionen. Mors Thy håndbold har fundet sin nye højreback. Klubben har skrevet en 1-årig kontrakt med den 30-årige Mads Peter Lønborg, der kommer til fra Aarhus håndbold. Lønborg har også erfaring fra den tyske Bundesliga og glæder sig til at blive en del af klubben og den intense håndboldkultur i Thy og på Mors. Cheftræner Dennis Bo Jensen kalder ham en professionel og dedikeret spiller, der kan styrke holdet i begge ender af banen. Christian Kelsen redigerer nyhederne i studiet Dan Jensen. Resten af dagen får vi lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, lokalt måske med torden. Temperatur op mellem 13 og 16 grader. I aften og nat vekslende skydække med enkelte byer og ned mellem 6 og 10 grader.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Kom til traktortræk på Morsø Landbrugsskole nu på fredag kl. 17. Masser af sort røg, hestekræfter, pølser på grillen og øl i hanerne. Se det hele i programmet på Morsø Landbrug Ungdoms Facebook-side, og så ses vi til traktortræk på Morsø Landbrugsskole. Det er nu på fredag kl. 17.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

dame, tyk og stor, med al respekt at melde. Siger så de kønne ord, hør dame, hvor bordellet. Damen kender mange væg, de sære lyster, men har. Hør min dreng, hvad var

ganske uden grund, siger moren overvældet. Ja, jeg spurgte hende kun om vejen til bordellet. Så får Henry tæv på ny, og han forstår det ikke, og hyler først i vildens sky, begynder så at hikke. Oprørt er hans barn.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

som er ude at gå tur med sin tjener Theodor, hørte bunderøvens klage og trådte frem og sagde: jeg vil give dig et tilbud.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Kom til traktortræk på Morsø Landbrugsskole nu på fredag kl. 17. Masser af sort røg, hestekræfter, pølser på grillen og øl i hanerne. Se det hele i programmet på Morsø Landbrug Ungdoms Facebook-side, og så ses vi til traktortræk på Morsø Landbrugsskole. Det er nu på fredag kl. 17.
2: Er dine maskiner klar til græssæsonen? Skal de klargøres, eller trænger du til nye? Så hjælper vi hos J. Hundal. Vi har skårlæggere, venner og pressere på lager. J. Hundal i Thisted og Skive.
3: Drømmer du om at læse til enten maskinmester, sygeplejerske, pædagog, pædagogisk assistent eller finansøkonom? Så kom til Åbent Hus på UCN og Martech i Thisted den 10. juni fra 16.30 til 18 og bliv klogere på de forskellige uddannelser.
4: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: En ny analyse fra SMV Danmark viser, at Danmark kan miste omkring 66.000 unge frem mod 2036. En udvikling, der især vil ramme land- og udkantsområder. På Limfjord Update advarer erhvervschef Jens Mortensen fra Thy Erhvervsforum om, at manglen på arbejdskraft allerede er en udfordring og peger på initiativer som Unge Liv Thy og Juniormesterlærer. Også på Mors lyder advarslen fra erhvervschef Susanne Toftegård Hansen. Hun kalder kampen om kvalificeret arbejdskraft en af de største vækstudfordringer for virksomheder uden for de store byer. Kulturmøde Mors har offentliggjort endnu flere navne til årets musikprogram. Blandt hovednavnene er Folkeklubben, Oland, Bye Bye Brenda og Caroline Morsing. Publikum kan også opleve nordiske kunstnere som den grønlandske rapper Tarak og norsk-danske Uld. Direktør for Kulturmøde Kasper Ryttegaard siger, at programmet skal samle mennesker på tværs af generationer og musiksmag og samtidig skabe nye musikalske oplevelser. Kulturmøde Mors finder sted fra 20. til 22. august i Nykøbing Mors, og alle koncerter er gratis. Det samlede program offentliggøres den 22. juni. Jonas Vingegaard kan gå i gult allerede på første etape af årets Tour de France. Det vurderer i hvert fald TV2 Sports cykelekspert Emil Axelgaard, efter at Vingegaards hold team Visma Lisa Pike i går vandt holdtidskørslen i et optaktsløb i Frankrig. Turen starter 4. juli i Barcelona med netop en holdtidskørsel, og derfor ser eksperten nu en realistisk mulighed for en dansk førertrøje fra første dag. Christian Kelsen skruede nyhederne sammen. Mit navn er Dan Jensen. Resten af dagen får vi lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, lokalt måske med torden. Temperatur op mellem 13 og 16 grader. I aften og nat vekslende skydække med enkelte byer og ned mellem 6 og 10 grader.
0: Limfjordslager.
2: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Behov for nyt arbejdstøj? Hos Bygma Thisted har vi landets førende tøjshop. Vores dygtige tøjsælgere kommer gerne ud til dig med professionel vejledning, så du er klædt ordentligt på til opgaven. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
2: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
3: Kom til traktortræk på Morsø Landbrugsskole nu på fredag kl. 17. Masser af sort røg, hestekræfter, pølser på grillen og øl i hanerne. Se det hele i programmet på Morsø Landbrug Ungdoms Facebook-side, og så ses vi til traktortræk på Morsø Landbrugsskole. Det er nu på fredag kl. 17.
4: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nykøbing Mors fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nykøbing Mors. Davidsen. Vi løser det.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Fem personer er blevet sigtet i en sag om en ulovlig cigaretfabrik, der ifølge politiet har snydt statskassen for ca. 62 millioner kroner. Sagen har trådet til Midt- og Vestjylland, oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet. I går slog politiet til mod det, som det kalder en professionel fabrik i Midtjylland. Her er der ifølge politiet produceret mere end 32 millioner ulovlige cigaretter. Fire af de sigtede mænd bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør, hvor en anklager vil kræve dem varetægtsfængslet. Politiet formoder, at de har anholdt de centrale aktører i sagen. En selvkørende truck fra Mors virksomheden Global AGV har overtaget det, medarbejderne hos Pris i Skive kalder dødt arbejde. AGV'en kører nu automatisk materialer mellem produktion og lager mindst fire gange i timen, og har dermed overtaget en rutineopgave, som tidligere blev udført manuelt. Resultatet er både højere effektivitet og bedre sikkerhed, fordi gangarealerne holdes fri for paller og materialer. Hos Pris glæder man sig samtidig over, at medarbejderne nu kan bruge tiden på mere værdiskabende opgaver i produktionen. Mors Thy håndbold har fundet sin nye højreback. Klubben har skrevet en etårig kontrakt med den 30-årige Mads Peter Lønborg, der kommer til fra Aarhus håndbold. Lønborg har også erfaring fra den tyske Bundesliga og glæder sig til at blive en del af klubben og den intense håndboldkultur i Thy og på Mors. Cheftræner Dennis Bo Jensen kalder ham en professionel og dedikeret spiller, der kan styrke holdet i begge ender af banen. Christian Kelsen redigerer nyhederne i studiet Dan Jensen. Resten af dagen får vi lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, lokalt måske med torden. Temperatur op mellem 13 og 16 grader. I aften og i nat vekslende skydække med enkelte byer og ned mellem 6 og 10 grader.
0: Limfjordslager.
2: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: Kom til Traktortræk på Morsø Landbrugsskole nu på fredag kl. 17. Masser af sort røg, hestekræfter, pølser på grillen og øl i hanerne. Se det hele i programmet på Morsø Landbrug Ungdoms Facebook-side, og så ses vi til Traktortræk på Morsø Landbrugsskole. Det er nu på fredag kl. 17.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

Hør hvor lærken slår sin trille for den gyldne sol. Jeg for dig vil også spille lidt på min fiol. Du er min øjestil.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
3: Drømmer du om at læse til enten maskinmester, sygeplejerske, pædagog, pædagogisk assistent eller finansøkonom? Så kom til Åbent Hus på UCN og Martech i Thisted den 10. juni fra 16.30 til 18 og bliv klogere på de forskellige uddannelser.
4: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nykøbing Mors fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nykøbing Mors. Davidsen. Vi løser det.
5: Kom til Traktortræk på Morsø Landbrugsskole nu på fredag kl. 17. Masser af sort røg, hestekræfter, pølser på grillen og øl i hanerne. Se det hele i programmet på Morsø Landbrug Ungdoms Facebook-side, og så ses vi til Traktortræk på Morsø Landbrugsskole. Det er nu på fredag kl. 17.
6: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
7: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Rentynaturligvis.dk.
6: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: En ny analyse fra SMV Danmark viser, at Danmark kan miste omkring 66.000 unge frem mod 2036. En udvikling, der især vil ramme land- og udkantsområder. På Limfjord Update advarer erhvervschef Jens Mortensen fra Thy Erhvervsforum om, at manglen på arbejdskraft allerede er en udfordring og peger på initiativer som Unge Liv Thy og Juniormesterlærer. Også på Mors lyder advarslen fra erhvervschef Susanne Toftegård Hansen. Hun kalder kampen om kvalificeret arbejdskraft en af de største vækstudfordringer for virksomheder uden for de store byer. Kulturmøde Mors har offentliggjort endnu flere navne til årets musikprogram. Blandt hovednavnene er Folkeklubben, Oland, Bye Bye Brenda og Caroline Morsing. Publikum kan også opleve nordiske kunstnere som den grønlandske rapper Tarak og norsk-danske Uld. Direktør for Kulturmøde Kasper Ryttegaard siger, at programmet skal samle mennesker på tværs af generationer og musiksmag og samtidig skabe nye musikalske oplevelser. Kulturmøde Mors finder sted fra 20. til 22. august i Nykøbing Mors, og alle koncerter er gratis. Det samlede program offentliggøres den 22. juni. Jonas Vingegaard kan gå i gult allerede på første etape af årets Tour de France. Det vurderer i hvert fald TV2 Sports cykelekspert Emil Axelgaard, efter at Vingegaards hold team Visma Lisa Pike i går vandt holdtidskørslen i et optaktsløb i Frankrig. Turen starter 4. juli i Barcelona med netop en holdtidskørsel, og derfor ser eksperten nu en realistisk mulighed for en dansk førertrøje fra første dag. Christian Kelsen skruede nyhederne sammen. Mit navn er Dan Jensen. Resten af dagen får vi lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, lokalt måske med torden. Temperatur op mellem 13 og 16 grader. I aften og nat vækstende skydække med enkelte byer og ned mellem 6 og 10 grader.
0: Limfjordslager.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Erfülltes.
1: Muss geht es güldes, ja es kalle lei.
2: Jeg glemmer aldrig to kinder så røde.

0: Limfjordslager.
1: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Bygma er den største familieejede leverandør til byggeriet. Hos os er en aftale en aftale, og vi går ikke på kompromis med kvalitet. Vi står altid klar med god service og professionel vejledning. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
2: Kom til Traktortræk på Morsø Landbrugsskole nu på fredag kl. 17. Masser af sort røg, hestekræfter, pølser på grillen og øl i hanerne. Se det hele i programmet på Morsø Landbrug Ungdoms Facebook-side, og så ses vi til Traktortræk på Morsø Landbrugsskole. Det er nu på fredag kl. 17.
3: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Fem personer er blevet sigtet i en sag om en ulovlig cigaretfabrik, der ifølge politiet har snydt statskassen for ca. 62 millioner kroner. Sagen har trådet til Midt- og Vestjylland, oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet. I går slog politiet til mod det, som det kalder en professionel fabrik i Midtjylland. Her er der ifølge politiet produceret mere end 32 millioner ulovlige cigaretter. Fire af de sigtede mænd bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør, hvor en anklager vil kræve dem varetægtsfængslet. Politiet formoder, at de har anholdt de centrale aktører i sagen. En selvkørende truck fra Mors virksomheden Global AGV har overtaget det, medarbejderne hos Pris i Skive kalder dødt arbejde. AGV'en kører nu automatisk materialer mellem produktion og lager mindst fire gange i timen, og har dermed overtaget en rutineopgave, som tidligere blev udført manuelt. Resultatet er både højere effektivitet og bedre sikkerhed, fordi gangarealerne holdes fri for paller og materialer. Hos Pris glæder man sig samtidig over, at medarbejderne nu kan bruge tiden på mere værdiskabende opgaver i produktionen. Mors Thy håndbold har fundet sin nye højreback. Klubben har skrevet en etårig kontrakt med den 30-årige Mads Peter Lønborg, der kommer til fra Aarhus håndbold. Lønborg har også erfaring fra den tyske Bundesliga og glæder sig til at blive en del af klubben og den intense håndboldkultur i Thy og på Mors. Cheftræner Dennis Bo Jensen kalder ham en professionel og dedikeret spiller, der kan styrke holdet i begge ender af banen. Christian Kelsen redigerer nyhederne i studiet Dan Jensen. Resten af dagen får vi lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, lokalt måske med torden. Temperatur op mellem 13 og 16 grader. I aften og nat vekslende skydække med enkelte byer og ned mellem 6 og 10 grader.
0: Limfjordslager.
2: Kom til traktortræk på Morsø Landbrugsskole nu på fredag kl. 17. Masser af sort røg, hestekræfter, pølser på grillen og øl i hanerne. Se det hele i programmet på Morsø Landbrug Ungdoms Facebook-side, og så ses vi til traktortræk på Morsø Landbrugsskole. Det er nu på fredag kl. 17.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
2: Kom til Traktortræk på Morsø Landbrugsskole nu på fredag kl. 17. Masser af sort røg, hestekræfter, pølser på grillen og øl i hanerne. Se det hele i programmet på Morsø Landbrug Ungdoms Facebook-side, og så ses vi til Traktortræk på Morsø Landbrugsskole. Det er nu på fredag kl. 17.
3: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
4: Drømmer du om at læse til enten maskinmester, sygeplejerske, pædagog, pædagogisk assistent eller finansøkonom? Så kom til Åbent Hus på UCN og Martech i Thisted den 10. juni fra 16.30 til 18 og bliv klogere på de forskellige uddannelser.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens Håndværkermesse i Nykøbing Mors fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til Håndværkermesse i Nykøbing Mors. Davidsen. Vi løser det.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Når den europæiske centralbank ECB med al sandsynlighed sætter renten op på torsdag, vil en del af de danske boligejere kunne se det direkte på bankkontoen. Specifikt gælder det de boligejere, som har et såkaldt F-kortlån eller et prioritetslån. Det fortæller Sune Malte Taggaard, som er chefanalytiker i Totalkredit. Forventningen fra markedet er, at ECB vil hæve sin rente med 0,25 procentpoint. Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst og begynder et job som præst i Fensmark ved Næstved til juli. Det skriver provst Anna Helleberg Klue til Sjællandske Nyheder. Hun mener, at sognet er heldig at få et så profileret menneske, der selv har taget en stor trosrejse. Naser Khader blev i 2021 ekskluderet fra de konservative. Det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. Herefter helligede han sig i kristendommen og begyndte på præsteuddannelsen. Folketinget har nu sat navne på de sidste poster i sine udvalg efter regeringsdannelsen i sidste uge. Samtidig er antallet af udvalg blevet skåret ned fra 30 til 20. Det betyder i praksis, at nogle af de tidligere udvalg er blevet lagt sammen. Det fremgår Folketingets hjemmeside. Blandt de nye formænd er Mohammed Rona fra Moderaterne, som skal stå i spidsen for udlændinge- og integrationsudvalget. De sidste poster kommer på plads efter de centrale udvalg, som Finansudvalget og Europaudvalget blev fordelt allerede i april. Her i løbet af aftenen og natten vil der være et vækstende skydække med enkelte byer, men især i de sydlige egne vil der efterhånden være flere spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen ned mellem 6 og 13 grader.
0: Limfjordslager.
2: Behov for nyt arbejdstøj? Hos Bygmatisted har vi landets førende tøjshop. Vores dygtige tøjsælgere kommer gerne ud til dig med professionel vejledning, så du er klædt ordentligt på til opgaven. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Byg med Thisted. 88 30 12 50.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Historien er den, at Daimis repertoire og også en pladekontrakt er på spil, da Volmer Sørensen på et tidspunkt på et af de såkaldte brune værtshuse i Aarhus sidder og spiller kort med et par gode venner. Og til alt held for Volmer Sørensen i hvert fald, så vinder han altså Daimis underskrift på en pladekontrakt. Og den allerførste sang, han i forsøget på at gøre hende til en stjerne, giver hende, det er Piger elsker drenge. Den fik du som det første i en time med masser af gode gamle danske sange og et humoristisk indslag til allersidst. Velkommen til Gammel Dansk, jeg hedder Lasse Stedal. Jeg skal nå en masse, inden der er gået en time. Blandt andet så skal jeg have markeret, at det i den her uge er grundlovsdag, og selvfølgelig også, at der er noget, der hedder farsdag. Der er selvfølgelig også, inden jeg lige markerer det med farsdag, et humoristisk indslag, jeg skal have præsenteret. Det kommer i denne her uge fra Kai Løvring og hedder Columbo. For den første sang, jeg kom til at tænke på, der indgår som en hyldest til far, den er fra Far til Fire med fuld musik fra 1961. Det er Rudi Hansen og Ole Neumann, der her synger Far.

0: med at skabe fænomenet lørdagspigerne i 40'erne og 50'erne, var egentlig ikke, at de skulle have en kæmpe stor sangkarriere. Det sker, fordi de bliver så populære. Men tanken var egentlig bare, at du kunne tænde for radioen en lørdag aften, hvis der ikke var andet at lave, og så var der altid en god sang at høre. Og da fjernsynet så også begynder at blive mere og mere udbredt, så er det altså også dem, du kan høre, hvis fjernsynet ikke har andet at sende. Kom til mig med kærlighed, den fik du i gammeldansk. En af mange sange, jeg havde fundet på en gammel 78'er-plade i en kasse, som jeg ikke havde kigget i før. Og der var mere, der kunne bruges i programmet i denne her uge. Blandt andet den næste, jeg har fundet i en lang række af sange, der har jeg nemlig fundet en af dem for Otto Henning, der ikke er spillet så tit. Marken er meget, meget grøn.
1: Ja, to, tre, fire. Ja, ja, en gammel dag spiller man ja. Det neder violen til bøndernes lag. Og der er navnlig en kendt melodi, som både unge og gamle kan lide. Marken er meje, meje, meje, meje grøn, så bliver der straks pisse, nysse, nusse lidt i drøm. Halene gandes med uge, bitte, skitte, skat, det bliver den dejligste nisse, nusse nat. Saude lyder, hej, maren, kom til mig, alt imens jeg piler på min violin og dig. Selv alle dyrene på mark og på eng fanges af fedlens fortryllende refræng. Kørerne gumler det saftige græs, alt mens de brøler så tyre tilfreds. Marken er meje, meje, meje, meje grøn, og månen lyser så skiska, skuska, skiska skøn. Selv den gevaldige gagikka, kukka, grisen øverglad på sin visse vasse vis. Reven lister sig ud på dit om dig, alt imens jeg filer på min fiolioneg. Digteren lister poetisk omkring ham, Morten Kork, han er imme i swing. Han får de dejligste indfald især hver gang han hører mig spille den her. Marken er meje, meje, meje, meje grøn, han er naturens ubegribelig mundtrøsøn. Hver gang han skriver om det gode gamle guld, for han sin mægtige pip har pose fuld. Det han digter sig, henter han hos mig, når jeg filer på ham på min fiolioneg.

bag et skærmende hagen. Og hendes kjole på synlige tagen. Og marken er meje, meje, meje, meje grøn. Det tager sin tid, før hun bøjes for hans hede vand. Det skal jo ende med lidt pissenisse ras. Det er så nyt, skønt det er så gammeldags. Hun siger ikke nej, for

I både 50'erne og 60'erne var det ganske populært for danske kunstnere at kigge mod det store udland og se, om der var hits der, der også kunne begå sig på det danske marked. Og det kunne den her Skip to My Lou, som ender med at blive en enorm succes for Grete Klitgaard. Men desværre så opnår hun altså ikke at opleve, hvor stor en succes den faktisk ender med at blive. Hun dør nemlig alt for tidligt i 1961. Han skal ikke lade sig ramme. Lige om lidt så får du fra den danske film Rekrut 67 Petersen et genhør med Lili Broberg fra en gammel 78'er plade og med et instrument, hun i filmen selv har konstrueret, og der synger hun altså også en sang, der måske får chefen i stormagasinet i filmen til at løfte lidt på øjenbrynene. Magasinmusen spiller jeg for dig lige efter Poul Reichhardt har sunget Hjemme i en gammel by ved Sundet.

0: Dansk Top, Slager og Oldies. Limfjordslager.
1: Manden bag ved det hele, når en forretning har succes. Hvad hedder han? Hvem er mon det? Chefen tror det er ham, men de tager fejl med gode herrer. Ærligt talt, de ved jo godt, det er en lille mundt om magasin. Mus en helt igennem, fiks, ferm og fin.

til start. Når kunden kommer ind i knikse lille smi og så goddag. Så frem med al den charme den kan tage, så kunden køber 16 gange mere end han skulle have. En lille gennemført gå på mus, en aldrig træt og gå i stå mus, en lille livlig let på tå mus. Når man er jo kun et lille menneske, det er klart. Dagen er lang, alt kræver fart. Derfor går det til sidst måske lidt mindre ekspedit. Hen er fem, trods alt så ser man tit en lidt mekanisk magasin. Mus, en lille knap, så kvikt så din. Mus, en længes hjem til sin kamin. Mus. En utålmodig sent på ur. Mus, en mistelip af sin glasur. Mus, en lille næsten.

0: Til den personalefest, der i Rekord 67 Petersen danner rammen om den her fra Lille Broberg Magasinmusen, der kan du vinde et gavekort, som Lille Broberg i rollen som Grete Petersen spørger om kan bruges til babyafdelingen. Det her var Magasinmusen på Limfjords Læger. Og det her med babyafdelingen, det leder mig faktisk frem til, at du nu skal med en tur i Cirkusrevyen i 1946. For efter at 2. verdenskrig set med danske øjne var et afsluttet kapitel, der var der simpelthen så mange danske familier, der blev udvidet med et lille bitte spædbarn. Og det var selvfølgelig noget, der ikke på revyscenen gik ubemærket hen. Så en tekst komponeret af Åge Stentoft i samarbejde med Ludvig Brandstrup, der var der altså masser af sarkasme med at spore små søde engle.
1: Jeg har lige fået min uretfærdige dom. Derfor er jeg zebrastrivet her. Jeg var simpel arbejdsmand, da tyskerne kom. Så blev jeg entreprenør.

Jeg fik mange penge, for jeg snød den det svin. Pengene blev sat i en fabrik. England kunne jeg ikke handle med under krigen, men Tyskland trængte jo til lidt mekanik. Og når det absolut

gudskelov fik vi til sidst mit tyskernøvs. Jeg fik straks et engelsk agentur. Så en morgen vækkes jeg med grønne skud af fire frihedskampløg i fuld mundur. De tog mig med, jeg kom i skæld og blev dømt. Det var da noget, som man aldrig skulle

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring. Med god samvittighed.
3: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
4: Hot, hot. Jeg har det helt hule hot, hot. I dagens løber jeg i trot, trot. En 30.000 trin omtrent, det er vel pænt. Hot, hot. Jeg banker brysterne så flot, flot. Og lægger tøj i blød, vot, vot. Og pøser i med pose blot, noget så hot. Rundt i anatomien suser jeg. Vinduer puser jeg med far for mit stel. Hvis jeg faldt ned og gik lidt i tu, så blev der ikke brug for lægehjælp. Mor kan selv hot, hot. Jeg har det hele hot, hot. Og byder livet mig spot, spot. Så vil jeg sætte hot mod hot, hot mod hot. Ja, yeah, ja, yeah, hot mod hot.

0: Marguerite Viby og Hot Hot, den fik du i Gammeldansk på Limfjords Lærum. En af de kunstnere, der igennem rigtig mange år på den danske revyscene har været leveringsdygtig til, at programmer som det her, det kan køre i rigtig lang tid, det er Osvald Helmuth. Og jeg har været en tur i de mørke pladearkiver dernede, hvor jeg faktisk ikke så tit kommer, og fundet en af dem, som du ikke har hørt rigtig længe med Osvald Helmuth. Den er fra ABC-revyen i 1950, og det er på et ganske særligt tidspunkt, hvor der er masser af dårlige nyheder rundt i verden, og det skal selvfølgelig markeres i sommerens revyer. Men Osvald Helmuth er ikke enig i den måde, den er skrevet på, og derfor så nægter han faktisk i første omgang at indsynge og også fremføre i revyen, eller med hvad, simpelthen fordi han synes, den er så ringe sammensat. Og derfor så sætter han sit eget præg på sangen til stor frustration for ham, der har skrevet både musikken, men altså også teksten, eller med hvad.
1: Lad være med at stå og afsløre mig midt, som jeg står her på forarelsens hus. Nej, hvor er det uvagtigt. Ja, det er sgu da frækt, synes jeg, sådan at afsløre mig, ligesom man står og lige ved med de privatlivets fred og ordner sit kravetøj, så går tæppet for elver højt. Ja, det er for stærkt, hvis det var ment som en spøj. Var det med vilje? Eller var det med hvad? Ja, der måtte da være en grænse for, hvad selv kommunen kan. At det var min fejl, der står der. Deres fejl var sgu størst. Så hvis det ikke var med vilje, så kom jeg der først. I hvor var det uvagtigt. Islandske sild er godt, og deres vulkan er flot. Men jeg forstår ikke vågen af biskop Jon Arason, denne dødskedsommelige krop, der kom hernede og op på det kongelige, uden at nogen har sagt stop. Er det med vilje? Eller er det med hvad? Er der måske nogen, der kan fortælle mig, hvad fanden vi skal med sådan en klipfisk? Jeg tænker, man kunne. Og hvis det ikke er med vilje, så er det værre endnu. Hvor er det uvagtigt. Når der er festbanket, og man når til den første ret, så rejser hans hedtop sig og siger på dansk, må jeg have lov til at byde dem, og så kommer de lyde frem, som jeg kendt i, ja, i hvert eneste hjem. Er det med vilje? Eller er det med hvad? Når han taler, så bliver hele moder Danmark glad. Bare et ord som kulftorvet. I hvor kan det bevæge? Hvis det ikke er med vilje, så må han skulle tale med en læge. I hvor er det uvagtigt. Som et panoptikon knejser panoptikon med sine nøgne spær. Ikke et menneske der fik så meget som gemissen med. Sprøjterne mente, at det var tids nok, når ilden tog fat. Var det med vilje? Eller var det med hvad? Var det ment som en lille opmærksomhed, som byen skulle have nu, der Tivoli har lukket? Ja, så er det jo helt ideelt. Men var det ikke med vilje, så var det brandkriminelt. I hvor var det ufarligt.
2: Dette er Limfjordslager.
3: Hele Napoli synger og danser i et festligt fejende virvlende kor. En sidder, står eller stanser der, hvor napolitanerne bor. Der bliver kysset med bankende hjerter og med funklende øjne og glødende ord. For i den slags er de eksperter der, hvor napolitanerne bor. I Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, der er der stemning og fest. For Napoli, Napoli, Napoli, Napoli ved, hvordan lønner sig bedst. Hele Napoli synger og danser i et festligt fejende kor. Og jeg danser med dig, og du danser med mig der, hvor napolitanerne bor. Alt er sang og glæde, stemningen den er i top. Byen danner kæde, og danser rundt i galop. Hver gade vrænder med toner, selv små tykke koner. De tager mod invitationer, for hvem der byder dem op. Hele Napoli traller og fløjter, og humør hos faster og moster og mor ryger op i himmelske højder. Der hvor napolitanerne bor, signorine med resten af skør. Spring ud ligesom alle violer i flor, for røde

Vejret der lønner sig bedst, hele Napoli synger og danser i et fest i fejende kor. Og jeg danser med dig, og du danser med mig, der hvor napolitanerne bor. Hele Napoli svinger og svejer, der bliver sunget og brummet og basser til nord. Karusellen drejer og drejer, der hvor napolitanerne bor. Musikanterne går gennem staden, og musikken den lukker butikker, kontor, hele byen.

0: danser bedst. Hele Napoli synger og danser i et festivale kor. Og jeg danser med dig, og du danser med mig, der hvor napolitanerne bor.
1: Der er et eller andet over de gamle danske filmsange, der altid kan få en til at sidde og vippe med foden i takt, og måske også synge med, i hvert fald hvis det er en af de rigtig gode gamle klassikere. Og det var det her fra Han, Hun, Dirk og Dario, fik du dig i kampe og tog os sangen om Napoli. Lige om lidt så er det en tur til Cirkusrevyen i 1949, et ganske særligt år, i hvert fald set med danske øjne. Jeg fortæller, hvorfor lige om lidt, når du får grundlovsvalsen. Det gør du lige efter en 78'er plade, der bliver udgivet i 1942 med en af datidens rigtig store danske sangerinder. Åse Siler synger her, Min Soldat.

og stærk og fattig. Men han og jeg har sikkert været alt for forvent. Nu ser jeg med skam på hver præsang han har sendt. Byd jeg masser af silke, om det må nu kram. Nu strækker jeg strømper til.

0: Limfjordslager.
1: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
2: Kom til traktortræk på Morsø Landbrugsskole nu på fredag kl. 17. Masser af sort røg, hestekræfter, pølser på grillen og øl i hanerne. Se det hele i programmet på Morsø Landbrug Ungdoms Facebook-side, og så ses vi til traktortræk på Morsø Landbrugsskole. Det er nu på fredag kl. 17.
3: Kør græssæsonen godt i møde med J. Hundal. Står du og mangler en fuldhydraulisk skrive, en bukseret skårlægger eller en gødningsspreder, har vi med garanti en maskine til dig. Vi har de nyeste maskiner og modeller fra Kuhn og Rau. Kig forbi J. Hundals butikker i Thisted eller i Skive og bliv godt gearet.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken. God stemning og god musik. Dette er Limfjords Lager.

oss gik frihedssolen op en 5. juni der. Den gave gamle grundlov, som Danmarks rige fik, den skyldtes intet oprør mod 7. Frederik. Der brugtes ingen kugler og ingen svær og dolk. Det var en konges hjerte, der slog for Danmarks folk. Jeg har det mundre valgsprog, som Gud og hver man vil. Min trones

0: Da det i 1949 var 100 år siden, at Danmarks Rige fik sin grundlov, så skulle det selvfølgelig markeres i sommerens revyer. Og i et røgfuldt baglokale i Cirkusrevyen, der sætter Mogens Stam sig på rekordtid til at strikke teksten sammen. Om til al held, der er Svend Gyldmark altså også at finde på Dyrehavsbakken, der begynder at sidde og sætte melodien sammen på et flyl. Og lige ved siden af, der sidder Ib Schønberg og spiser sin frokost og hører så melodien og teksten og siger, den der, den snupper jeg. Og på rekordtid, så bliver det altså et af de rigtig store numre i Cirkusrevyen 1949. Grundlovsvalsen fik du i gammeldansk, der også kan se på uret er ved at nå til vejs ende. Jeg hedder Lasse Stærdal. Jeg skal endnu en gang lægge mig i selen for at finde masser af revyminder, film, sange og vinylknæs til i næste uge, når du søndag fra 13 til 14 og onsdag aften fra 18 til 19 kan dykke ned i de gode gamle musikalske minder med en times gammeldansk. Der er også i næste uge blevet plads til et humoristisk indslag. Der er jeg nået til nu. Det er Kai Løving og Columbo. Med den siger jeg, Lasse Stærdal, tak for nu og på genhør.
1: Du lytter til Limfjords Lager.
2: God aften. Vi skulle prøve, om vi kunne få en rigtig festlig stund her i aften, og jeg skal begynde med et udstyrsnummer. Udstyret består af sådan en lille stump serut. Og dem, der så udsendelsen i sommer fra Cirkusrevyen, så måske i tossekassen det nummer, der handlede om en mand, som havde det held, at når han røg serut og gjorde sig lidt skælderet, så lignede han faktisk en ret kendt fjernsynsdetektiv. Og han så nogenlunde sådan ud. Nej, jeg ved godt, jeg ligner ham, men jeg hedder Carlos Svendsen. Ja, de kalder mig Columbo Svendsen inde ved bagmandspolitiet. Det er der, jeg er ansat. Jeg er en del af jobskabelsesordningen. Jo, der er dejligt ved bagmandspolitiet. Der var lidt besvær i starten, det vil jeg godt indrømme. Der var lidt besvær i starten. Jeg havde det med at komme for sent. Jeg kom temmelig tit for sent. Og så var der også det, jeg samtidig kom ind og højre dør op på kontoret, og samtidig venstre dør. Det irriterede chefen meget. Meget endda, så sagde han, Svendsen, kan I ikke tage at komme ind og samme dør hver morgen, der anden der? Det er irriterende. Det kan jeg desværre ikke, sagde jeg. Jeg er lidt overtroisk. Og om morgenen, når jeg vågner, så kigger jeg på min kone, og hvis hun ligger på venstre side, så kommer jeg ind og venstre dør, og hvis hun ligger på højre side, så kommer jeg ind og højre dør. Ja, så, sagde han. Hvad så, hvis hun ligger på ryggen? Ja, så er det, jeg kommer for sent. Jo, men der er dejligt ved bagmandspolitiet. Jeg har været med til at afsløre mange ting, det tør jeg godt afsløre her. Mange ting. I dag har jeg haft min helt store dag. Helt store dag. Det startede med, at jeg blev sendt ud til direktør Hængemose. Han bor i Utterslev. Ja, han har været ansat 25 år ved kommunen. Jeg sagde også til mig selv, det lyder bestikkende. Ja, de prøver altid på at bestikke os. Han går bare ikke. Den går ikke. Jeg kan huske, da jeg kom til Aalborg, der kom de stikkende med en hel flaske jubilæum. Den gik bare ikke, Marius. Den gik ikke. Og da jeg kom til Ringkøbing, kom de med en ring. Og da jeg kom til Saxkøbing, kom de med en lille forgyldt saks. Det går bare ikke. Det går ikke. Men så kom jeg til Horeby. Nej. Ja, der tror jeg nok, de misforstod. Der var ikke noget at hente. Ja, hvad skulle jeg også med det? Jeg har rigeligt i forvejen. Ja, som jeg altid har sagt, ægteskabet, det er ligesom stærk peberrod. Det kan godt være dejligt, men man græder. Nå, tilbage til direktør Hængemose. Det første, der slog mig, da jeg kom ind i hans dagligstue, det var et tomt søm i væggen over sofaen. Mystisk, tænkte jeg. Mystisk. Et tomt søm over sofaen. Og der var to lænestole. Han bad mig sidde i den ene, men han blev selv stående op. Det er mystisk, tænker jeg. Mystisk. Her må en vittighed til. Jeg bruger nemlig meget ofte vittigheden som våben. Så jeg fortalte ham den med de fem mennesker, der sad op i en flyvemaskine. Der var Ronald Reagan, så var der Margaret Thatcher, så var der Mogens Glistrup, så var der en gammel præst, og så var der en ung flipper. Pludselig blev der sagt i højtaleren, vi har fået motorstop, men vær ikke nervøse. Under sæderne ligger der faldskærme. Der bliver åbnet en lue, tager en faldskærm på og springer ud. Det lød meget enkelt, ikke? Men der var kun 4 faldskærme. Og så sagde Ronald Reagan, ja, jeg skal hjem, ellers bryder den 3. verdenskrig løs. Så han snuppede en faldskærm og hoppede ud. Så sagde Margaret Thatcher, ja, verdens førende kvinde, jeg skal hjem. Jeg skal hjem, bare jeg væk et døgn, så sidder der en fremmed mand på dronningens seng. Det går ikke. Eller også sidder kammerherren på prinsens, det er endnu værre. Så hun snuppede en faldskærm, og så forsvandt jernladyen i en rustsky. Og så sagde Mogens Glistrup, jeg er verdens klødeste mand, jeg skal hjem. Og så var Glistrup væk. Og så sagde præsten til den unge flipper, tag du den sidste faldskærm, du er jo ung og har livet liggende foran dig, og jeg har jo forbindelserne i orden. Og så sagde flipperen, skidt op på det, vi tager hver sin, ham verdens klogeste mand, han hopper ud med min rygsæk. Ja, det der, det var præcis, hvad der skete hjemme ved direktør Hengemose. Præcis, direktøren sang sammen i lænestolen af grin, og så lød der en knasende lyd, og ganske rigtigt, under hønderne lå der en asker jorden. Afsløret. Han forsøgte selvfølgelig også at bestikke mig. Han forsøgte først at forære mig en meget fornemt udført golfkølle. Hvad fanden skulle jeg med den? Jeg ved ikke engang, hvordan man holder på en caddy. Så forsøgte han sig med en elegant habit. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle med den. Jeg har et sæt tøj til hver dag i året. Det er det, jeg er på her. Så blev jeg sendt derfra. Der blev jeg sendt ud til en meget kendt restaurant på Frederiksberg i København. Meget kendt restaurant. Vi havde hørt, at der var røg i køkkenet. Det var der også. Det var chefen selv. Hurtig Karl. Jamen tænk at gå rundt med sådan et navn. Hurtig Karl. Det tog 3 kvarter, før vi så ham. Og da han endelig kom, så talte han fransk. Jeg kan sgu ikke noget fransk. Jo, til husbehov. Jeg kan sige, jeg lader mig ned fra en 60 øre. Det betyder, jeg lader mig ned og fandt 60 øre. Det kommer man sgu ikke langt med i dag. Og da Hurtig Karl kom hen til bord, så sagde han, la garderobier vær. Det betyder, la garderobepigerne vær. Det var sgu ikke svært. De var mellem 70 og skændede begge to. Så bad jeg ham om at skaffe en tjener. Der kom også en tjener, han talte også fransk. Han kom hen og sagde, la trabien revia. Det betyder, at de har træbenet revet af. Det følte jeg ingen trang til. Så jeg bad ham om at komme med et spisekort. Det sagde jeg selvfølgelig på fransk. Carte du spise, s'il vous plaît. Det forstod han godt. Der kom et spisekort på 2 meter langt og 1,5 meter bredt. Det hele stod på spansk, italiensk, fransk og latin. Jeg forstod ikke en disse. Ikke en disse. Jeg lukkede øjnene, og så satte jeg fingeren på kortet og sagde, jeg vil gerne have det der. Det kan ikke lade sig gøre, sagde tjeneren. Det er det nummer, orkestret spiller i øjeblikket. Alright, sagde jeg. Hvad vil de anbefale? Ja, hvad med snegle? Nej tak, sagde jeg. Jeg vil gerne have noget, der går hurtigt. Ja, vi blev enige. Vi blev enige. Og så sagde han, hvad med en dry martini, mens de venter? Jo, det lyder godt, men den skal være dry. Den skal være meget dry. Jeg har været i Amerika, der er vi vant til en martini, der er dry. Han blandede også de rigtige ingredienser og kørte korkproppen rundt på glaskanten. Og så tog han en citronskive og lod den fise ind over glasset, så der røg kanten af en dråbe ned i glasset. Så sagde jeg også, hvis jeg vil have en lemon squash, så beder jeg om den. Jo, jeg har skal være i Amerika. Ja, jeg blev inviteret over af Columbo. Columbo Himself. Ja, jeg hilste også på fru Columbo Hørself. Ja, det var en mægtig tur. Alene turen derover i denne kæmpemæssige maskine, det var som en stor familie. Jeg sad ved siden af en lille sød ældre dame, vi kaldte hende Skymaster. Og tænk, hun rejste sig pludselig op og gik hen til stewardessen, og så sagde hun,
3: undskyld, hvor ligger toilettet?
2: Og stewardessen, hun havde travlt, så hun sagde, det ligger derude. Og Skymasteren, hun trampede hele luftkorridoren igennem, og så kom hun ud til piloterne. Så stod hun og gloede fra den ene pilot til den anden, og så sagde hun, strøg hun tilbage til stewardessen, og så sagde hun, ja, det er altså ikke for at beklage mig, men der sidder 2 mandfolk ude på dametoilettet. Og så sagde stewardessen, I du godeste, hvad laver de der? De sidder og ser fjernsyn. Jamen, så ikke et land at komme til, Amerika. Alt er stort derovre. Alene sådan en ting som TV, hvad de gør med konkurrencer og quiz og den slags ting, det er imponerende. Imponerende. Herhjemme, man kan sidde i et studie i flere uger, og hvad vinder man? 3 LP'er. Og Jørgen Hjortings autograf, det er sgu ikke noget sammen på. Nej, derovre, der er kontanter på højkant. Jeg var inde og se sådan en optagelse. Nej, hvor var det spændende. Hvor var det spændende. Ham, der sad op på podiet, han havde vundet $100,000. 100.000, og han havde fået chancen for at doble til $200,000. Og han havde fået videre emnet, han skulle op i, det var kvinder. Og da der var 200.000 på højkant, så han fået lov til at tage en hjælper med. Og han var smart, så han sagde, kvinder, jeg tager sgu en franskmand med. Ja, så der sad en ægte franskmand der. Nej, han sad sgu der. Og så blev den røde lygte tændt, der blev helt stille i studiet, og så sagde quizlederen, hvor vil de kysse en kvinde første gang? På kinden. Fuldstændig rigtigt. 2 spørgsmål tilbage og pengene er hjemme. Hvor vil de kysse en kvinde anden gang? Så begyndte sveden at perle ned. Han tænkte sig grundigt om, og så sagde han, på munden. Fuldstændig rigtigt. 1 spørgsmål tilbage, og de 200.000 er hjemme. Hvor vil de kysse en kvinde tredje gang? Så bliver han helt rødhovedet. Der blev åndeløst tavshed i studiet. Man kunne høre et hår ramme et filttæppe. Så sendte han sine bedende øjne over til franskmanden, men han rystede bare på hovedet og sagde, ja, du skal ikke kigge på mig, jeg har gættet forkert 2 gange. Ja. Nå. Jeg skal videre. Jeg har en opgave tilbage i dag. Den er meget interessant. Meget interessant. Det er en ældre dame. Vi har haft hende i kikkerten længe. Meget længe. Meget længe. Nu er hun forhenværende, men hun har været ansat 50 år ved kommunen som kasserer. Det er mystisk. Det er fandme mystisk. Alene hendes navn, hun hedder Signe. Jeg sagde også til mig selv, så må det må være hende fandenhytter. Jamen, hun har holdt sig glimrende. Glimrende. Når man ser hende bagfra, så er det virkelig, led mig ikke i fristelse. Men når hun så vender sig om, så er det fri os fra det onde. Jamen, jeg har været ude hos hende 1 gang. Ja, men der var hun ikke hjemme. Så jeg gik over på den anden side af gaden, der var der en lille bar, der var helt fyldt med mennesker, men jeg tænkte, du kan vel altid få plads til en bajer. Så jeg hoppede inden for døren, og det første jeg så, det var et skilt op på væggen, hvor der stod pilsner 11 kroner. Så jeg hævde alle mine småpenge frem, så havde jeg 10 kroner og 90 øre. Fanden skulle der stå i at veksle en 100 kroner for en 10 øre skyld, hva? Så jeg puttede pengene i lommen, så gik jeg over til en herre, der sad ved et bord, og så sagde, åh, kan du ikke hjælpe mig med 10 øre til en bajer? Jo, det kan der fandme tro, sagde han. Her, der er 2 10-ører, så tag en med til mig. Så satte jeg mig i et hjørne med min pilsner og tog min kikkert frem, fordi jeg tænkte, så kan du holde øje med døren og se, når damen kommer hjem derover. Men jeg lod kikkerten vandre hen over barn, og lige midt for barn, der standsede kikkerten med et sæt. Der stod en yndig ung kvinde helt alene. Kvinder, det er et stort problem, det er. Men jeg elsker at kaste mig over problemerne. Så jeg gik op til hende, og så sagde jeg dæmpet og høfligt, for ikke at irritere de andre gæster. Undskyld, frøken, jeg må vel ikke have lov til at byde dem på en drink. Og så sagde hun, til et motel? Hvad var det, sagde jeg? Jeg tror, de misforstod, lille frøken. Jeg spurgte som barm, jeg måtte byde dem på en drink. Så hævede hun stemmen endnu mere, så sagde hun, hvor var de at invitere mig på et motel? Der blev jeg fandme flov. Nej, hvor blev jeg flov. Alle sendte mig forarvede blikke. Jeg skyndte mig hen i et hjørne og gemte mig. Nej, hvor jeg skammede mig. Jeg var flov. Nej, hvor var jeg flov. Som en lille hund. Da jeg havde stået der lidt, så kom hun hen til mig, og så sagde hun, ja, det må de virkelig også undskylde, men forstår de, jeg studerer til psykolog, jeg vil bare se, hvordan de reagerede. Så tog jeg min hævn, jeg hævede stemmen, og så sagde jeg, 1.000 kroner! De må jo være vanvittige.

0: Ja, det var den falske Columbo.
1: I aften er natskyer og enkelte regnbyer, stedvis kraftige byer med torden 6-13 grader. I morgen nogle sol og perioder spredte byer, der igen kan være kraftige med torden 13-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
2: Limfjordslager. Ny elcykel, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Kom til traktortræk på Morsø Landbrugsskole nu på fredag kl. 17. Masser af sort røg, hestekræfter, pølser på grillen og øl i hanerne. Se det hele i programmet på Morsø Landbrug Ungdoms Facebook-side, og så ses vi til traktortræk på Morsø Landbrugsskole. Det er nu på fredag kl. 17. Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Bjørn og Okay var det her, vi havde med en fattig millionær. Det var indledningen på den her uges udgave af Den Gamle Danstop. Jeg hedder Kenneth Nygaard, og i den her uge, der skal vi ind og kigge på, hvordan Danstoppen den så ud tilbage i 1976 i uge 23, altså for 50 år siden. Og den kigger vi på lige om et øjeblik, for så skal vi have musik her fra Janni og Fernando.

Kjell og Hilde var det her med Do You Speak English. Den fik du her i den gamle danstop på Limfjords Lager, hvor vi i denne uge skal ind og kigge på danstoppen for 50 år siden, nemlig i uge 23 tilbage i 1976. Og på 10. pladsen dengang, der var det Steffsmann lyttede til med Stille Regn.

havde vi fat i den her uge 9. plads på den gamle danstop, og den bød på musik fra Bamses Venner og Mama Ree. Så er det 8. pladsen, vi nåede til, og det er Johnny Reimer, vi skal lytte til der med Gem dine kys.

Vi fandt Jan og Kjeld på 7. pladsen på den gamle danstop med Lykkelige som vi. På 6. pladsen på den her uges udgave af den gamle danstop, der er det musik fra Dorte Kolo og Kumbaya Kumbayon.

Så kom vi ind på top 5 på den her uges udgave af den gamle danstop. Det er danstoppen fra uge 23 tilbage i 1976. Og på en femte plads, der var det musik fra 74, og vi var til Sikken en abefest. Så er det fjerdepladsen, vi skal lytte til. Den kommer fra Birthe Kjær og En enkelt gang.

Aldrig mere må jeg se dig var det her på tredje pladsen med Lars Stry og Royal Strings. Vi er nået til anden pladsen på den gamle danstop, og det er Alice og Rita, vi skal have fat i der. De var en nyhed på listen dengang med Mississippi.

Vi havde Alice og Rita på en anden plads på den gamle danstop med Mississippi. Det betyder, vi nåede til den her uges første plads på den gamle danstop, og det er Bjørn Okay, vi skal lytte til der. Og det bliver med, hun er bare 15 år.

Bjørn Okay var det på en af førsteplads på den gamle danstop fra uge 23 i 1976. Det var med sangen, der hed Hun er bare 15 år. Det var den gamle danstop for den her gang. Husk, du kan lytte til en ny gammel danstop om en uge her på Limfjordslager. Resten af udsendelsen, der er det mere danstop om musik. Det indebærer, at vi om et øjeblik skal have fat i Claus og Servants, hvor vi skal lytte til. Hun er 16 år i dag. Det bliver efter musik fra Ulla Pia. Her kommer hun med Blomster og Bier.

0: Limfjordslager.
1: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nykøbing Mors fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nykøbing Mors. Davidsen. Vi løser det.
2: Kom til traktortræk på Morsø Landbrugsskole nu på fredag kl. 17. Masser af sort røg, hestekræfter, pølser på grillen og øl i hanerne. Se det hele i programmet på Morsø Landbrug Ungdoms Facebook-side, og så ses vi til traktortræk på Morsø Landbrugsskole. Det er nu på fredag kl. 17.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Tag mig og tag mig væk fra is og sne her med Lesia og Lucien. Den fik du i den gamle danstop her på Limfjords Slager. Den gamle danstop, den er slut for nu. Husk, du kan lytte til den gamle danstop hver lørdag fra klokken 10 til 11. Og efterfølgende onsdag, der er der et genlyt, hvis man har lyst til det. Det er fra klokken 19 til 20. Jeg hedder Kenneth Nygaard, jeg slutter den her udsendelse af med Bjørn Tidemand og min sang om kærlighed. Til vi lyttes ved igen, kan du have en rigtig god dag her i selskab med Limfjordslager.

Omtrent fra første øjeblik var din nærhed sød musik. En forårssymfoni. Aner knap nok, hvad det er.

0: a chant for
1: I aften og nat skyer og enkelte regnbyer, stedvis kraftige byer med torden 6-13 grader. I morgen nogle sol og perioder spredte byer, der igen kan være kraftige og med torden 13-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
2: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

af sin søvn, for den er ingen noget kendt. Med al sin pragt og helt uden tøven byder den os op til dans. Og himlen ligger lige

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
2: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Bygma er den største familieejede leverandør til byggeriet. Hos os er en aftale en aftale, og vi går ikke på kompromis med kvalitet. Vi står altid klar med god service og professionel vejledning. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
2: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
3: Kom til Traktortræk på Morsø Landbrugsskole nu på fredag kl. 17. Masser af sort røg, hestekræfter, pølser på grillen og øl i hanerne. Se det hele i programmet på Morsø Landbrug Ungdoms Facebook-side, og så ses vi til Traktortræk på Morsø Landbrugsskole. Det er nu på fredag kl. 17.
4: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
5: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Rentynaturligvis.dk.
4: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Jamen det bedste er at feste, lige fra nat til morgengry. Der bydes først på lidt fondue, så danser vi en twist på ly. Og hvis du aldrig før har kysset, kommer de nok af sig selv.

0: I aften og nat skyer og enkelte regnbyer, stedvis kraftige byer med torden 6-13 grader. I morgen nogle sol og perioder spredte byer, der igen kan være kraftige og med torden 13-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
2: Kom til traktortræk på Morsø Landbrugsskole nu på fredag kl. 17. Masser af sort røg, hestekræfter, pølser på grillen og øl i hanerne. Se det hele i programmet på Morsø Landbrug Ungdoms Facebook-side, og så ses vi til traktortræk på Morsø Landbrugsskole. Det er nu på fredag kl. 17.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
2: Far, hvad skulle vi gøre, hvis vi ikke havde rent vand i hanen?
3: Ja, så var vi nødt til... Det vil jo være... Måske kunne man jo... Man ville vel... Jamen, det ved jeg ikke. Det vil være meget besværligt.
2: Skal vi så ikke lige passe på det? Og så husk at slukke på vandet, når du børster tænder og barberer dig.
4: Lad os tænke lidt længere end til os selv. Vores børn har krav på rent drikkevand. Hjælp os med at passe på vores grundvand, så Morsø Forsyning også i fremtiden kan sende rent vand til din hane. Skænk vandet en tanke. Det gør vi hos Morsø Forsyning.
5: Kom til traktortræk på Morsø Landbrugsskole nu på fredag kl. 17. Masser af sort røg, hestekræfter, pølser på grillen og øl i hanerne. Se det hele i programmet på Morsø Landbrug Ungdoms Facebook-side, og så ses vi til traktortræk på Morsø Landbrugsskole. Det er nu på fredag kl. 17.
6: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Behov for nyt arbejdstøj? Hos Bygma Thisted har vi landets førende tøjshop. Vores dygtige tøjsælgere kommer gerne ud til dig med professionel vejledning, så du er klædt ordentligt på til opgaven. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Hyggerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
2: Kom til Traktor Træk på Morsø Landbrugsskole nu på fredag kl. 17. Masser af sort røg, hestekræfter, pølser på grillen og øl i hanerne. Se det hele i programmet på Morsø Landbrug Ungdoms Facebook-side, og så ses vi til Traktor Træk på Morsø Landbrugsskole. Det er nu på fredag kl. 17.
3: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring. Med god samvittighed.
3: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Kom til traktortræk på Morsø Landbrugsskole nu på fredag kl. 17. Masser af sort røg, hestekræfter, pølser på grillen og øl i hanerne. Se det hele i programmet på Morsø Landbrug Ungdoms Facebook-side, og så ses vi til traktortræk på Morsø Landbrugsskole. Det er nu på fredag kl. 17.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Bygma er den største familieejede leverandør til byggeriet. Hos os er en aftale en aftale, og vi går ikke på kompromis med kvalitet. Vi står altid klar med god service og professionel vejledning. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
2: Er dine maskiner klar til græssæsonen? Skal de klargøres, eller trænger du til nye? Så hjælper vi hos J. Hundal. Vi har skårlæggere, venner og pressere på lager. J. Hundal i Thisted og Skive.
3: Kom til traktortræk på Morsø Landbrugsskole nu på fredag kl. 17. Masser af sort røg, hestekræfter, pølser på grillen og øl i hanerne. Se det hele i programmet på Morsø Landbrug Ungdoms Facebook-side, og så ses vi til traktortræk på Morsø Landbrugsskole. Det er nu på fredag kl. 17.
4: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nykøbing Mors fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nykøbing Mors. Davidsen. Vi løser det.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.